0: Peter som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
1: Joker, den gode nabon.
2: Hej, är du på jakt efter catering till ett nästa arrangemang? Välj Perin Catering. Vi har en meny som passar dig med smak, traditionell mat, spännande tapas och dejliga desserter. Vi levererar till alla anledningar med eller utan kock och servitör, enten där hemma eller på hytta. Kontakt Perin Catering på 971-96-733 eller besök oss i Övergata 23. Vi står klara till att göra ditt arrangemang minneverdig. Önskar du något? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perin Catering.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Ny låt och ny hit från Synne Vo. Du fick heldig denne torsdagen 8 minuter cirka över 9 som klockan nu har blivit. Den kommande timmen så ska du få serverat både Mike Posner och Queen, men nu först The Cure på en torsdag. Friday I'm in love.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater från bara 249,90 per platta. Right Price Tiles, kvalitet och design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du, föreställ dig att du sitter på stranden. Det är 30 värmegrader, du har en kallen I handen och det är yrande liv runt dig. Nej, jag snackar inte om Granka, men Flisa camping. Splitter nye Flisa camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Nej.
1: Nej, men kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.

0: är vi framme snart. Jag måste på do.
1: Så kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.